0: padamă pentru măi ai. Imagă-te-mă, vizită-mă.
1: Udehayai
2: Live FM
3: Sri Lankie Rhythmia Vishwesisara Live FM